nešto završeno, a još uvijek nije. Prema tome, nema ni novih radova u najavi, da ne bismo sad ponavljali iz dana u dan, samo ćemo obratiti pažnju na granične prelaze, jer to je ono što najviše ljudi interesuje, jer većina pokušava što ranije da pređe granične prelaze, prije onih gužvi, prije nego što se zaglave u kolonama. Na graničnim prelazima jutros putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta i to uglavnom tamo na strani Hrvatske zbog onog sistema famoznog EES-a, odnosno sistema za ulaz i izlaz iz Evropske unije, odnosno iz zone Schengena. Da, kažu ovako, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2.12. je to tako i Karakva je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, eto pomenimo i to. 6:42, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Ma čuste li vi ovu pjesmicu, ljudi? Onda kao današnja omladina ne valja, to sve raspušteno. Ma samo se bolje krilo nekada, a uvijek bilo vragolana i vragolanki, uvijek će ih biti, uvijek bilo nestašluka i samo se više čutalo i naravno nije bilo društvenih mreža i ovoliko medija da vam prenesu čim se nešto desi. A ima još tih pjesmi, 16. leta beše, ima. Nije da nema, molim vas. Ima i kod mene raznih priča i pričica, šta mi je sve danas na tapetu. Naravno, pijuckamo, putujemo, pričamo o dobrim ljudima. To je ona klasika, ima i ludog svijeta, toga nikad ne fali. E, danas se obilježava Međunarodni dan osmijeha i Međunarodni dan nenasilja. Vidjet ćemo čega se to Nijemci plaše više od rata i migracija. Aha. Pa da vidimo i šta nas plaši, u redu je suočiti se sa strahovima. Onda otkriveno nešto zanimljivo, kaže, nije važno samo šta jedete, već i s kim. Tako da i na to mora da se obrati pažnja. E onda o nekim neobičnim navijačkim pričama, što je jednako lijepo, juče potpuno zaboravila, kažem ja počeo oktobar, ali nigdje o oktobru, nigdje o tim momentima oktobarskih ljudi i koliko su posebni. E onda vještačka inteligencija mora biti na tapetu. Međutim, Kina sprovela neke radikalne mjere i preko noći mladima ugasila one partnere vještačke inteligencije, tuga jedna. Šta se mladima desilo? Onda zašto nas jesen tjera da češće posežemo za hranom? A, ima i toga. Svašta nešto ima, kažem, ali vi ste mi najvažniji, a i ovaj marketing je važan, to vam je sve jasno. Ajmo onda brzo da sve stignemo. Naša Sanja pozdravlja iz Trnjavora. Kaže, ide li ovo uz kafu, pitam za drugaricu. Kako, čiju kafu kod mene teško može da prođe? Urmašice u pitanju, one domaće. Tu je naša Jelena koja nas... Pozdravlja iz Prijedora, kaže, sinoć vam je muzika bila vrh i nemojte da farbate plavu ženu. Morat ću. Nema meni druge. Malac pozdravlja iz Ljubljane. Naša draga Ina se javila iz Vitine. Kaže, najvažnije osobe u životu se ne traže, život ti ih dovede. I onda ih ne prepoznaš. Boki nam se javila iz Jošavke, Stojanče pozdravlja iz Trošelja. Ma šta ste mi jutros ovako mudri, blago meni? Kažeš da je dan osmijeha, osmijeh je struja, život baterija. Kad god se osmijehneš, baterija se puni i jedan lijep dan se aktivira. Zato nastavi da se smiješ. A mene jutros baš krenulo. Don Kihot se javlja iz Norveške, kaže, a nikad nisam tako razmišljao o ovoj maramici što je ostala u travi. Pa ja sam tu da vas natjeram i na neke alternativne načine razmišljanja. Vesna nas je puno pozdravila iz Travnika, javio nam se i politički pogrešno opredijeljen. Čekajte da pronađem čovjeka, tu je negdje bio. Izgubio se kao ona maramica. Kaže, ima li tu neka sekcija za odvikavanje od alkohola? Pa ja ne znam šta tebi ovdje nije jasno. Pa ako uvedemo tu sekciju, kako misliš da preživim ova vaša obećanja i ostalo? To neko samo pijan lakše život odrobija. Ako nam budete manje obećavali, jel se kaže lažno, jel to taj izraz, ili nekako drugačije, i mi ćemo manje da pijemo.

pesmiju za mnom. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Evo, evo i mene da završavamo ovaj sat i polako uđemo u onaj u kojem ste vi birali muziku. E sad, današnji dan obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja. Zvuči utopistički, rođendan je Mahatme Gandija i tu znate da je niz priča nekih koje malo zamućuju tu sliku o njegovoj dobroti i posebnosti. Sad, šta je istina, šta nije, znaju samo oni koji su lično učestvovali u njegovom životu. Inače, vođa indijskog pokreta za nezavisnost i začetnik filozofije i strategije nenasilja. 2007. sve usvojeno, a u cilju promovisanja kulture mira, tolerancije i razumijevanja. Pa kasnimo 5000 godina. 2007. a ratovi postoje otkad je čovjeka i tako. Uglavnom, nenasilje nije slabost ni pasivnost. Nenasilje je alternativa počinjavanju nepravdama i nasilnom odgovoru na njih. Je li to uvijek moguće, ljudi? Je li realno da je uvijek moguće odgovoriti bez nasilja? Kažu etičko, pravno, filozofsko pitanje, međutim, stav zakona, ali i nekih univerzalnih ljudskih vrijednosti kaže da je nasilje opravdano jedino u slučaju nužne odbrane zbog zaštite sopstvenog života ili života drugih ljudi od neposredne opasnosti. E sad, to vam je kao procjena uslova na putu. Zato se desi da se neko branio, ali je kažnjen jer je recimo upotrijebio prekomjernu silu. Isto važi i za policiju ili vojsku i sve one koji na neki način silu mogu da upotrijebe lakše od običnog čovjeka. E onda se tu javlja onaj moralni i etički aspekt. Mnogi stručnjaci se slažu da je upotreba sile moralno opravdana samo kad se iscrpe sve

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,50, budimka kilogram 1 marka, pizza kapričoza la casa 320 grama 3,40, so za mašinu za suđe finish kilogram i po 2,65, citruseta gorenje 29,95, usisivač Vivax 109 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, znamo mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža. Garantujemo najveći izbor kaca, buradi, pletara i bačvi.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill Kljucko, kilogram 4,99, paradajz kilogram 2,50, čips original Pringles 165 grama 3,99, balzam za kosu badem i med Nice 500 ml 1,50, kombinovani frižider Vivax 495, Deka Classic Soft 160 puta 200 14,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima, pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
0: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

4M iz Banja Luke, potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Jednom, kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zavati.

kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć nije mrak. Noć je. Noć je.